0: 2001年6月15日，上海合作组织在上海正式成立。2026年，上合组织迎来成立25周年。25载同心相伴，上合组织成长为全球幅员最广、人口最多、潜力巨大的综合性区域合作组织。上合组织国家携手构建更加美好的上海合作组织家园，各国青年传承上海精神，搭建文明桥梁，以青春之力共筑家园。中国新疆喀什位于新疆西南部，是丝绸之路经济带核心区的节点城市。吉尔吉斯斯坦首都比什凯克位于楚河河谷，是古代重镇和中亚名城。今天古老的驼铃声化作上合组织国家青年的步履，三位青年将奔赴中国新疆喀什和吉尔吉斯斯坦比什凯克，用对话与行动奏响上海精神的青春和鸣。
1: Меня зовут Амир, мое китайское имя Хунвей. Я люблю с детства путешествовать. Первый раз я приехал в Китай, так как вы знаете, Китай это один из больших стран, где можно посетить много известных мест.
0: 宏伟来自吉尔吉斯斯坦，是一名喀什大学的留学生，来喀什刚刚一年。喜欢旅游的他在刚到喀什的时候心里一直就有一个疑问，为什么在这座城市总能感觉到家乡的气息。直到跟着喀什市融媒体中心记者玛丽娜走进喀什古城，他才找到答案。喀什古城坐落于新疆喀什市中心，作为千年丝路重镇，喀什已有2000多年建成史。土木砖木结构的民居古朴精美，这里街巷纵横交错，宛若迷宫，被誉为研究新疆城市发展脉络的活化石。
2: 每天早上的10点半都会准时在这儿，就是有一场演出，就是我们的开城仪式。
0: 自2015年被评为国家5A级旅游景区以来，喀什古城的魅力持续升温。仅2026年上半年，接待游客就超过1300万人次。接下来，宏伟跟着玛丽娜来到了俯瞰喀什古城全景的昆仑塔。在这里玛丽娜告诉了他喀什古城如此受欢迎的原因。
2: 古城保护治理的原则就是整体保护，一户一策，修旧如旧。这也是就是各地游客来到喀什老城他们最深刻的一个感受，就是喀什老城非常浓厚的生活气息。那在吉尔吉斯它的一个传统的民居是什么样的？
1: 蒙古包是吉尔吉斯人的传统，你可以很快做好，还可以拿走，很快，里面很舒服，因为上面有窗户，
2: 透气，
1: 对。
0: 吉尔吉斯斯坦传统民居是便携式毡房，部分农耕定居点也会使用夯土和土坯，而喀什古城是世界上现存规模最大的生土建筑群之一。这种共同的建筑方式，让两座城市拥有了同样古朴厚重的土黄色调。宏伟渐渐明白，他所感受到的家乡气息并非偶然，那些熟悉的色调、相似的街巷肌理，是丝路两端共同的历史记忆。
1: Хорошим людям домой. Я когда находился в этом городе, подумал, блин, я же, блин, этот самый, я как будто телепортировался в прошлое.
0: 在喀什，生土不仅可以盖房子，还可以用来制作陶器。古城里散布着许多土陶作坊，匠人们选用当地特有的色格子土，以千年古法手工制作陶器。那些陶罐上的波浪纹、三角纹，像是共通的古老艺术语言， 在吉尔吉斯斯坦以及中亚地区的古陶器上也随处可见。
2: 我会感觉怎么样？
3: 稍微用点力，就这样。
1: 这样子
4: 吧，就是高度搓起来是吧？
3: 不是，先这样，然后把这样慢慢的往边上铺，不要一直，不要插手。我
1: 靠，有点
3: 太快了。哎呀，就这样，我跟你讲，
1: 看起来很简单，但是做起来很难。
2: 你也看了一下我们这边的陶和你们那边的有没有什么样的区别？
1: 这次铜铛有很适合游牧的生活，样子简单的没有那么多话。
0: 同样是土陶，却因为不同的生活方式造就了不同的风格。吉尔吉斯斯坦是典型的高山游牧民族，崇尚自然简约，土陶以实用为本，装饰简洁。而喀什以绿洲农耕和商业贸易为主，定居生活为陶器提供了精细制作的空间，纹饰也更加丰富。土陶师傅焦宏伟用陶泥塑造的不仅仅是一件器皿，也塑造着两国青年对共同家园的理解与认同，在差异中看见相通，在交流中携手共建。傍晚时分，为了让宏伟感受地道的喀什美食，玛丽娜带他走进了喀什古城的一户当地人家。一进门，满桌的干果和水果便映入眼帘。
2: 吉尔吉斯有没有就是类似的这样子的干果？
1: 全部都有。
2: 尝一下我们的味道跟这个吉尔吉斯有没有什么区别？
1: 我觉得喀什的味道很不错。
2: 就是干果的味道，比较香，还能看到我们少数民族的这个特色美食馓子。
1: 吉尔吉斯坦里面你们也有？
2: 也有馓子吗？
1: 馓子也有。
2: 怎么叫？也是这样叫吗？叫法？
1: 对。
2: 馓子。
0: 喀什的水果和干果味道都格外甘甜，这份甜是天山雪水、漫长日照和巨大昼夜温差共同作用的结果，也成就了喀什瓜果之城的美称。
2: 也可以看一下他们这边民居的特点，我现在看到了一个乐器杜塔尔。
0: 抓饭、烤包子、拉面依次被端上餐桌。
2: 哦，现在上来的，谢谢。抓饭，
1: 泼妇。
2: 在这边呢，就是以拉面为主。那在吉国呢？
1: 有，我们家有米肠嘛，就是面，放上面马肉还是羊肉？
2: 就是面放在上面。
1: 对。
0: 别什巴尔马克是中亚游牧民族的特色美食。意为五个手指，直接点出了他最传统的吃法，用手抓着吃。马肉或羊肉慢炖，配上宽大的面片，盛在大盘中，众人围坐分食。这道菜是吉尔吉斯斯坦待客的最高礼遇。而在喀什的这户人家，拉面、抓饭和烤包子同样承载着主人最真挚的心意。
1: Я ощутил себя как будто бы в Кыргызстане, потому что у нас много общего. Даже как они нас приняли, их теплота, все у нас как у нас.
0: 中国新疆喀什与吉尔吉斯斯坦的很多地方有相同的丝路印记，却又各有特色。喀什地处塔里木盆地西缘，是古丝绸之路南北两道的交汇点。饮食中融合了农耕与商贸的丰富性，而吉尔吉斯斯坦以游牧文化为根基，食材与烹饪方式延续质朴风味。这种色而不同的滋味，恰恰是丝路两端文化交流最生动的注脚。
1: После выпуска учебы можно посетить другие места, как Бейджин, Шанхай, потом можно создать агентство гида и помогать.также другим людям приехать посмотреть.
0: 近年来，喀什古城作为丝绸之路活态遗产，吸引了中亚多国考察团、媒体和青少年团体前来交流。这也标志着喀什古城修旧如旧的保护模式与文旅融合经验 已经成为中亚各国城市更新与历史遗迹保护的重要参考范例。每一年都有数以千计的中亚游客沿着丝路的足迹来到喀什，而越来越多来自中亚各国的年轻人也选择了另一种方式与这座城市建立联系。他们走进喀什的大学，学习语言，了解商贸，成为新一代丝路行者。海迪就是其中一员。
5: Всем привет, меня зовут Хайди, я приехала из Кыргызстана. В данное время я учусь в Кашгарском университете во втором курсе по профессии китайский язык. Я приехала учиться в Китай, потому что я с детства интересуюсь языками. Также в Китае очень много возможностей.
0: 已经在喀什留学两年的海迪，毕业后想留在中国，从事国际贸易方面的工作。锻炼中文，接触更多外国客商。节假日，他常常到学校附近的一家外贸公司做实习翻译。今天正好有一位来自吉尔吉斯斯坦的商人要来谈生意。
6: 海迪，你过来一下。这位是从吉尔吉斯斯坦来的阿里格啊，我的好兄弟，你咱们中间翻译一下好吗？
1: Этот мед я специально из Кыргызстана принес, чтобы вам помогали, нас это продали в Китае.
5: Да, Али Шушу цонг джарстан лай дай дэ фэнг ми, вэйлэ бангжу, ни бангжу та май джэ гэ фэнг ми зай чонго.
0: 客人木江在深圳城开了一家从事跨境电商的公司，贸易对象主要是中亚国家的客户。吉尔吉斯斯坦拥有广袤的高山草甸，孕育多样蜜源，以优质天山蜂蜜著称。伴随两国经贸往来不断深化，吉尔吉斯斯坦蜂蜜持续进入中国市场。而卡迪尔阿里则是一位从事蜂蜜销售的吉尔吉斯斯坦商人，他渴望把蜂蜜销到中国市场。
1: У нас Кыргызстан основная экспортная продукция это сельскохозяйственные продукты.А этот раз я с собой принес кыргызский мед, потому что в Китае очень любят наш кыргызский мед.
6: 今天我们下午在直播间帮他买这个蜂蜜吧。然后我们开始直播之前拍一个作品，发到网上，你给大家一下。
0: 不到半小时，一条蜂蜜产品的直播预热视频就发布在了客人木江的账号里。
6: 大家好，这位是从吉尔吉斯斯坦来的我的好兄弟阿里格，今天下午在我们直播间分享这个蜂蜜，希望大家来我们直播间，谢谢。
0: 镜头前，海迪努力地做着翻译，三个人配合默契。对于今天的直播，阿里也充满了期待。
6: 大家好，这位是从吉尔吉斯斯坦来的我的好兄弟阿里格，他今天给我们带来了吉尔吉斯斯坦的特产蜂蜜。今天我给大家。
0: 客人木江主要通过抖音平台直播带货，面向中亚国家的客户销售中国的优质产品，同时也会把中亚国家的好产品介绍给国内的粉丝用户。这场直播里，来自吉尔吉斯斯坦的蜂蜜成了绝对的主角。
1: Керим Мырзанын прямой эфир формасы маяга чыкты, но они отправляют через час все клиенты посмотрят, но мы должны учить.
5: Продавать товары через прямую трансляцию это очень удобно, а также можно привлечь очень много клиентов через интернет.
1: Это чем традиционная продажа, вот этот эффект очень-очень хорошо.
6: 你们也尝一下大家。
0: 直播间里，阿里和客人木江在介绍着蜂蜜，海迪在一旁忙碌的翻译。
6: 真的，
0: 从校园到职场，他在这里完成了最真实的一次实战。客人木江的直播间就像一座跨越在两国之间的数字桥梁，只需要网络信号就能让货物流通起来。
6: 大家今天咱们的直播间到此结束了，再见。
1: Давай, до свидания. Увидимся.
0: 直播间里的订单如雪片般飞来，但蜂蜜要真正送到中国消费者的手中，还要跨越最后一道关卡——海关。喀什自古就有五口东八国一路连欧亚的地理优势，如今的喀什更是将这种优势转化为制度红利。自由贸易试验区、综合保税区、经济技术开发区、跨境电子商务综合试验区，四重政策叠加在一起，为跨境贸易铺就了一条高效便捷的通道。在喀什，像海迪一样的吉尔吉斯斯坦青年还有很多，他们不再是丝路上的匆匆过客，而是扎根在这座城市，成为中吉贸易中最鲜活的力量。他们用流利的双语搭建沟通的桥梁，用青春的热情为古老的丝路注入新的活力。
5: Я поняла, что работа переводчика это не просто, и переводчик помогает двум разным людям донести свои мысли. Благодаря этому опыту я также поняла, что я должна усердно учиться, и у меня появилось много мотивации.
0: 从喀什大学的课堂，到跨境电商的直播间，海迪用语言和行动在丝路上架起一座无形的桥梁。他的故事正是上合组织国家今年在共建家园中书写的最新篇章。吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，空中直线距离新疆喀什约400公里，这座坐落于天山北麓楚河河谷的城市，既是吉尔吉斯斯坦的政治、经济和文化中心，也曾是古丝绸之路上的重要驿站。在这里，另一座桥梁正在被浇筑，由跨越国界的技术合力共同铸就。
7: Здравствуйте, с вами Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызстана. Сегодня мы находимся на Бишкекском мусоросжигающем заводе по научно-технологической переработке отходов с выработкой электроэнергии. Это первый мусоросжигающий завод в Центральной Азии и знаковый проект зеленого сотрудничества Кыргызстана с Китаем. Этот завод является не только ключевым объектом для экологического регулирования столицы, но и важным проектом для зеленого сотрудничества Кыргызстана с Китаем.В рамках Шанхайской организации сотрудничества. Что же скрывает этот завод и как в нем работают строители из двух стран? Давайте вместе разузнаем.
0: 长久以来，露天填埋堆积数十年的垃圾山，始终困扰比